Lietošný žábliak u Geristofu je stav u znaku 20. obljetnice seoske tamburice Zelenjaki. Za UF okrugli rodendan su se jubilari pozvali mnogobrojne tamburaške grupe, tako i hrvatske velikane Latino i domaće pakse. Čujte već od Marka Činara.

0: Gerištov, je selo skumaj več od 300 stanovnikov. Ipak im se svako leto na Novič ugoda pogostiti skoro 500 gostov, jer pri organizaciji pomažu sva društva. Jedan od 50 dobrovoljcev je Marko Buranić.
1: Ja sam već cijeli društvi član, to su zanjaki, mladina, nogometaša društva i ognobranci. Svako veliko fešto organizirat i naredi da se nek naporno, ali na koncu se nek veselo i se opet se veseli na žabjak. Razdeli se djelo, na primjer, ognobrancima do pilo, jedno društvo ima jilo, drugi se skrbu za dekoraciju, za stole i tako da je. Vlašanki, vavježi su se zapravo sneg isti ljudi, to se sneg pomiša, to da ni granice med društvami.
0: Od početkov 2010. leta do sada se je žabljak pretvorio. I to od male seoske fešte u sinonim za svečevanje, pri kom publika more doživiti i uživati Gerištovski način žitka.
2: Yeah.